0: Niin mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Samradio webbkanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa usa. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda si mannhaga gittaberg haga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta badjela kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasitto Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.

0: Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddas i mannhaga gittaberghaga rad.

0: hin mo hir de wadzo pushti roi jo de wadzo toka vire diehti quas min sade. Togamna min mobile appas voi webbositu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadde kulstori oras tahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddas i mannohaga gittabärjohaga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta badjala kuhta. Jo programma i vahkobeivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takavire tiehti kuas min sadde. Togamna min mobilappas voi webbositu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadde kulstori oras tahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddas i mannohaga gittabärjohaga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta badjala kuhta. Jo programma i vahkobeivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takavire tiehti kuas min sadde. Togamna min mobilappas voi webbositu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadde kulstori oras tahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddas i mannohaga gittabärjohaga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta badjala kuhta. Jo programma i vahkobeivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takavire tiehti kuas min sadde. Togamna min mobilappas voi webbositu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15.

0: Viettan ja Kolman ja passin Timo Kolman. Viettaa Sveriges Radio-appa ja ilmoittaa huolta pustieroi ja huolta takavirre tiehti kuasmin saattaa. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio-tjukkis.se Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35, måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej odda si mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta bodjela kuhta. Ju programma i vahko beivi Timo Gietan ja Kolman ja passin Timo Kolman. Vietsa Sveriges Radio-appa ja ilmohietsa huadzo pustiroi ja da huadzo takavire tiehti kuasmin sadde. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35, måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej odda si mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta bodjela kuhta. Ju programma i vahko beivi Timo Gietan ja Kolman ja passin Timo Kolman. Vietsa Sveriges Radio-appa ja ilmohietsa huadzo pustiroi ja da huadzo takavire tiehti kuasmin saadde. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35, måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej odda si mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta bodjela kuhta. Ju programma i vahko beivi Timo.

0: Jag in må hedja vadå pusht i roj, jag då vadå tacka vire djete kvas min sade. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmo hietja huadjo pushtiroi, ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmo hedja huadjo pushtiroi, ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannhaga gittaberg och haga radja.

0: Jag inmohjade vad jag pushade och jag hade vad jag tog över att jätte kvast min sade. Då gamla min mobilapp och svoj webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmol och vihto minuhto bodjel kuhto. Ju programma i vahko beivi, Timo kiedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmohjeja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viret jehti kuas min sadda. Då gamla min mobilapp och svoj webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmol och vihto minuhto bodjel kuhto. Ju programma i vahko beivi, Timo kiedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmohjeja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viret jehti kuas min sadde. Då gamla min mobilapp och svoj webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmol och vihto minuhto bodjel kuhto. Ju programma i vahko beivi, Timo kiedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmohjeja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viret jehti kuas min sadda. Då gamla min mobilapp och svoj webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmol och vihto minuhto bodjel kuhto. Ju programma i vahko beivi, Timo kiedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmohjeja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viret jehti kuas min sadda. Då gamla min mobilapp och svoj webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyheter.

0: nyhetssändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannohaga gittaberjaga radjai. Timo kolmolo vihto minuhto bodjela kuhto. Ju programma i vahko beivi,

0: Jag inmohjade vad jag pushade och jag då vad jag tackade vid att jätte kvast min sate. Då gamla min mobilapp och svoj webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannohaga gittaberjohaga radjai, timo kolmolo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, timo giejan, jo kolman, jo passin, timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohjeja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viret jehti kuas min sadda. Då gamla min mobilapp och svoj webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannohaga gittaberjohaga radjai, timo kolmolo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, timo giejan, jo kolman, jo passin, timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohjeja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viret jehti kuas min sadda. Då gamla min mobilapp och svoj webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser

0: Agradzaj, timo kolmalo vihta minuhta badjala kuhta. Jo programma ei vahko beivi timo giedjan ja kolman ja passin timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min saate. To gamla min mobilappas voi webbasito Sveriges Radio tjukkis SE vinyusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35, måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Same Radio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda si mannohaga gittabärjohaga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta badjala kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas voi webbasito Sveriges Radio tjukkis SE vinyusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35, måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Same Radio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda si mannohaga gittabärjohaga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta badjala kuhta. Jo programma ei vahko beivi Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min saadde. Då gamla min mobilappas voi webbasito Sveriges Radio tjukkis SE vinyusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35, måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Same Radio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda si mannohaga gittabärjohaga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta badjala kuhta. Jo programma ei vahko beivi Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas voi webbasito Sveriges Radio tjukkis SE vinyusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35, måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser

0: oras tahpa huusa. Tahpe kuulemei min FM-saadagei oddasi maanohaga gitabärjohaga rajai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjalla kuhta. Jo programma ei vahko beivi Tiimo Gietjan ja kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min saadde. Togamna min mobilappas voi webbasitu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se

0: nyhetssändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sarda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sarda gej, odda si mannu haga gittaberg och haga radjai. Timo kolmalo vihto min uhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmo hietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka vire tiehti kuas min sarda. Då gamla min mobilapp och vår webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetssändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sarda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sarda gej, odda si mannu haga gittaberg och haga radjai. Timo kolmalo vihto min uhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka vire tiehti kuas min sarda. Då gamla min mobilapp och vår webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetssändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sarda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sarda gej, odda si mannu haga gittaberg och haga radjai. Timo kolmalo vihto min uhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmo hietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka vire tiehti kuas min sarda. Då gamla min mobilapp och vår webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetssändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sarda kulstori.

0: /sameradio.
1: Tahle sameradio webbakanala, tahpe min sadda kulstori ora stahpa uso. Tahpe gula mei min FM sadda gei oddasi mannohaga gitaberja haga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta vajjala kuhta. Jo programmei vahko beivi Timo Giejan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Togamna min mobiilappas voi webbasittu sverigesradio.se vinjusahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle sameradio webbakanala, tahpe min sadda kulstori ora stahpa uso. Tahpe gula mei min FM sadda gei oddasi mannohaga gitaberja haga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta vajjala kuhta. Jo programmei vahko beivi Timo Giejan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Togamna min mobiilappas voi webbasittu sverigesradio.se vinjusahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle sameradio webbakanala, tahpe min sadda kulstori ora stahpa uso. Tahpe gula mei min FM sadda gei oddasi mannohaga gitaberja haga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta vajjala kuhta. Jo programmei vahko beivi Timo Giejan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Togamna min mobiilappas voi webbasittu sverigesradio.se vinjusahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle sameradio webbakanala, tahpe min sadda kulstori ora stahpa uso. Tahpe gula mei min FM sadda gei oddasi mannohaga gitaberja.

0: www.sameradio.se/sameradio.
1: Dalla Sameradio webbkanala tappe min sadda kulstori ora stappa usa. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda sig man och haga gittaberg och haga radjaj. Dimo kolmalo vihta min ohta badjel kohta. Jo programma i vakobejvi, dimo gejan, jo kolman, jo passin, dimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo heja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jehti kvas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser

0: pausa. Tapegula mei min FM-sardagei oddasi mannohaga gitabärjahagaradjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta vajjala kuhta. Ja programmei vahko beivi Tiimo Kiejan ja kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pushtiroi ja te huadjo takavire tiehti kuasmin saadde. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mei min FM-saddagei oddasi mannohaga gitabärjahaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta vajjala kuhta. Ja programmei vahko beivi Tiimo Kiejan ja kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pushtiroi ja te huadjo takavire tiehti kuasmin sadde. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradion.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mei min FM-saddagei oddasi mannohaga gitabärjahaga.

0: Baja in mohir de wadjo pushti roi, jöde wadjo takavira diehti quas min sade. Togamna min mobile appas voi webbositus varjes radio tjukkis esse vinyus ahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till postnotiser.

0: Fredag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan jo kolman, ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo

0: Zu pusti roi jada wadzu taka vira dihti kwas min saadda. Togam na min mobil appas voi webbas ittu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtsu Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddas i mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjel kuhto. Ju programma i vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadzo pushtiroi ja da huadzo takavire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas voi webbas ittu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtsu Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddas i mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjel kuhto. Ju programma i vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadzo pushtiroi ja da huadzo takavire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas voi webbas ittu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtsu Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa hos.

0: Jag Goldman, jag passar in till Jimmo Goldman. Vi är så Sveriges radioapp och jag inmo hedja wadjo pushtiroj. Jag är wadjo tacka vire ett jättekvast min sade. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa, jo inmo hietja huadjo pushtiroi, jo da huadjo takka viret jättekuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa, jo inmo hietja huadjo pushtiroi, jo da huadjo takka vire et jättekuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.

0: Imo kolmalo vihto minuhta badjala kuhtaa. Jo programmei vahko beivi tiimo kietan ja kolmaan ja passin tiimo kolmaan. Vietsaa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viire tiehti kuasmin saatte. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15.

0: Imo kolmal on vihtamin uhta badjalla kohtaa. Ja programma ei vahko päivi tiimo kietan ja kolmaan ja passin tiimo kolmaan. Vietsaa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pushtieroi ja ta huadjo takka viire tiehti kuasmin saatte. Togamna min mobiila appas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej oddas i mannohaga gittaberjohaga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjala kuhto. Jo programma i vahko beivi Timo Gietan jo kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viire tiehti kuasmin sadde. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej oddas i mannohaga gittaberjohaga radjaj. Timo kolmalo vihtominuhta bodjala kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietan.

0: pausa. Tapegula mei min FM-sardagei oddasi maanohaga gita bärjohaga rajai. Tiimo kolmalo vihta minuhta bodjala kuhta. Jo programma ei vahko beivi tiimo giejan jo kolman ja passin tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmohietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min saadde. Togamna min mobilappas voi webbasitu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadde kolistori orastahpa usa. Tappe gula mei min FM-saddagei oddasi mannohaga gittabärjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihta minuhta vajjala kuhta. Jo programma ei vahko beivi Tiimo giejan ja kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmohietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Togamna min mobilappas voi webbasitu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadde kolistori orastahpa usa. Tappe gula mei min FM-saddagei oddasi mannohaga gittabärjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihta minuhta bodjala kuhta. Jo programma ei vahko beivi

0: Niin mobiilappas vai webbasittu Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddas i mannhaga gittaberghaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Ju programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takkavire tiehti kuasmin sadde. Då gamlar min mobilappas vai webbasittu Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddas i mannhaga gittaberghaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Ju programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takkavire tiehti kuasmin sadde. Då gamla min mobilappas vai webbasittu Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddas i mannhaga gittaberghaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Ju programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takkavire tiehti kuasmin sadde.

0: Sameradion.
1: Det här är Sameradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradion.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannohaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihto minuhto bodjel kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan jo kolman, jo passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viret jehti kuas min sadda. Togamna min mobilappas voi webbositu sverigesradio.se vinjusahtso Sameradion.
1: Det här är Sameradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradion.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannohaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihto minuhto bodjel kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan jo kolman, jo passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viret jehti kuas min sadda. Togamna min mobilappas voi webbositu sverigesradio.se vinjusahtso Sameradion.
1: Det här är Sameradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradion.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannohaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihto minuhto bodjel kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan jo kolman, jo passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viret jehti kuas min sadda. Togamna min mobilappas voi webbositu sverigesradio.se vinjusahtso Sameradion.

0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35, måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda sig mann och haga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Ju programma i vahko beivi, Timo Kiejan,

0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tahpa huusa. Tappe gula mei min FM-saddagei oddasi mannohaga gitabärjohaga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjala kuhta. Jo programmei vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tahpa huusa. Tappe gula mei min FM-saddagei oddasi mannohaga gitabärjohaga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjala kuhta. Jo programmei vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tahpa huusa. Tappe gula mei min FM-saddagei oddasi mannohaga gitabärjohaga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjala kuhta. Jo programmei vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tahpa huusa. Tappe gula mei min FM-saddagei oddasi mannohaga gitabärjohaga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjala kuhta. Jo programmei vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar.

0: Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulsturi ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda sig mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmolo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takkavire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulsturi ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda sig mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmolo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takkavire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulsturi ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda sig mannohaga gittaberjohaga radjai.